0: wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù péré ojú sùn bí tótó àbò ti gbàgbé pé lásàrù ti dògún tó ti rú lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant art tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ tó mú ọsùn kú ọsùnkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant art ṣíṣe ìrìnàjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 96.5

0: wípé fanu òun ti bọ́ ha. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbó ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rú. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetọ́ láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.

0: wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojú sùn bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti jògún tó ti rùn lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant art tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ tó mú ọ sunkú àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant art ṣíṣe ìrìnàjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 96.